na usnama. Miris blag u grudima, sve me na tebe podsjeća. Noćas izništavila,

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku.

Dobro, neki praktikuju ovog jutra kukanje na klimatske promjene uz vruću kaficu i zaštitni faktor 9, 8, 9, 9 i 6.

Koliki komarci ko rode. Čim zatvorim oči, napadaju me sa svih strana i grizu me sa svojim zubima. U namjeri da me upropaste.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra i da će se tačan datum znati narednih dana. Na pitanje odluci SPS-a da samostalno izađe na izbore i da li se ulazi u period referendumske atmosfere, predsjednik Srbije rekao: ja neću da oduzimam pravo svima da se kandiduju i da to urade i neću da zloupotrebljavam priliku kao predsjednik Republike da govorim o stranačkim stvarima. Kako se približavaju izbori, mnogi razumeju da rezultati neće biti onakvi kako su sebe obmanjivali, a i kako su narod obmanjivali, zato

Ti si znala da voliš kao ni jedna žena, priznala nikad nisi koliko si voljena. Sad osjećam